nemojte se opirati njima. Ali se nemojte ni vezivati za njih. Samo ih pustite da dođu i prođu.